nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nyagyidie wate som nyame a wɔte aseɛ. Halleluya.

not. Fear not. La hisan taliba. Esansa minya me mano enaka. Me aso yine. Me anin yina me hunye minya me mitume. So me tire mo nende. Enya mo tuo. Sani awu wa peja me no. Sa me want to me fra. Na me want to mapa. Me ba e wa ye ye mo a. Wonu ma ne die kase. Wona peja ye ye ntuma e fra me. Me ba sa komo ti me wa ye ye mo a. Me ba wona ma me su onno. En shira no. E wi me din shira be bre shira o. Me su. Na ni osu mu fidi no. Obetum. Me kana go su.